Nu-mi ci-și fază timp, de timp ce si. Nu-mi ce lasam, răstam acu si. Tu-ți, tu-ți, tu-ți.